Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Kosuke Buffeten og Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. juli her vi borreja vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vera også godt om anna. Et særligt urval vera til bøttene. Kom og njåt gåa utsynne i vir havnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ålåsøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det å skifte. Kom og hygg etter en gang, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyd her en Toyota.
2: Færsjøland innskjer ætlån færja falskje enn a gaua ólasøk.
3: Bilodder innskjer ætlån færja falskje enn a gaua ólasøk.
4: Landsfæla handverskarana innskjer ætlån færjon, limonsøynon og samstarsfælovon enn a gaua ólasøk.
5: Vita sev innskjer ætlån enn a gaua og orskuruga ólasøk.
6: Fra Tryggingar Finland og Lýf. Vit innskjer tær og tøynon enn a gaua og trygga ólasøk. Tryggingar Finland og Lýf.

0: kulturshowmauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Vensel har plateversta, og vi omvaler alt bilmester? Bakkversteget teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Frost innskjer Øtlund enn a gåa ålasøk. Frost tykker a gåkjente el og køleveidar siden 2008.
3: Malarmasteren Ransin Napoleon Djurus innskjer Øtlund enn a gåa ålasøk.
4: Hølsurøktarfjellaget innskjer Øtlund Føringon, Limonsøynon og Samstarsfjellavon enn a gåa ålasøk.
5: Jusk Førjar innskjer Øtlund Førjarfaltje enn a gåa ålasøk. Jusk Førjar.
6: Frakrastein. Vi innskjer Starsfaltje, Vishitafaltje og Øtlund Føringon annars enn a fram ur gåa ålasøk. Krastein.
7: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
8: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårst, men nei.

0: Og nå kan du åkne deg avgangsmerkje til Ålasøkerhåren 2026. Alle som kjøper avgangsmerkje av netten vi i Lutakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgangsmerkje koster 130 kroner og kunne kjøpes av avgangsmerkje.fo. Vi søttes til Kappbrøren og Havnarvann.
1: Strandamaling vil altså kjøre, ja. Og vi er sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
2: Strandamaling. Havnar Handverskare Fjellet innskyr ætlån for jeg følt ikke å gå av Olavsøkken.
3: Bekma Balslev innskyr ætlån å gå av Olavsøkken.
4: Røyen for Fersletrygg innskyr ætlån å gå av Olavsøkken. Køyre varlige.
0: Frost innskyr ætlån å gå av Olavsøkken. Frost tykker godkjente el- og køleveidere siden 2008.
4: Atlantic Airways innskyr ætlån føringen og ætlån vidjande å flikvande Olavsøkken. Atlantic Airways.

0: Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter synes jeg det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan eisne øyne og kjøre VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lundene i bjørknen, eller fra vi av fjall og skåren. Vestmannaturesenter bjør deg en del fotland av opplevingen. Etter en friskantur av sjånen, kan du sette til vel til rattes i fjørekrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vidtja spennende gavbønner og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Av skoadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det å skifte. Kom og hygge etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Frost ønsker ætlun en að góa ólasök. Frost tykkar að góðkjöndi el og kölaveitar síðan 2008.
3: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ønsker ætlun en að góa ólasök.
4: Hölsuröktarfélagi ønsker ætlun fóringun, limonsvinnun og samstarfsfélagun en að góa ólasök.
5: Jusk fyrjar ønsker ætlun fyrjarfólki en að góa ólasök. Jusk fyrjar.
2: Frá Krastein. Vid inte starsfältet, visitafältet och att du får en annars, en av fram ur, gå och låtsök. Krossstein.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Til Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Er du mål, hever høyepunnet, torre høy, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.
4: Skulle høyene kjøftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Tosuke Buffeten og Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli har vi påreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særligt urval vil til bøttene. Kom og njød gåa utsynet iver havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Frá Krastein, við einsta starfsfólki, viðskiptafólki og öllu fólki annars, eina fram úr góða ólasök. Krastein.
2: Jusk ferjar einsta öllu ferjar fólki eina góða ólasök. Jusk ferjar.
3: LFO einsta öllu ferjar fólki eina góða ólasök.
4: Ferja lærarfella einsta öllu eina góða ólasök.
5: Ferja arbeiðarfella einsta límu sinn við familju og öllu fólki annars eina góða ólasök.
4: Ræn fyrir fæsletrygg innskjur öllun en að gjóa ólasögum. Kæra varlega.
0: Visste du av at du finner allar okkara vörder og haumassuene baltlu.fo? Vi tar åpe gerande stier klokkan 8-5 og leirde klokkan 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpe. Digma Baltlu, vitvita, du doer.

0: tror jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Bitches offer fra Aitjene. Vikten er ikke noe så for Aitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Aitjene.

kasernet, så skal det fortelle at der håpe jo ærlig om gosset jeg bort til ved strøst.

du holdt et opprøk Før at du forluktes nu mest øynene herke Men øyne forriver i tøv Du har sovet at alt var meg selv og at takke At litt av å gråte som et neier dyr Du kjøpte

0: Visste du at Vensel har en plateverksted, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Frå Krastein, vi innskjer størrelsefeltje, visitafeltje og ætloføringen annars, ena fram ur gåa ålåsøk. Krastein.
2: Jøsk Førjar innskjer ætloføringfeltje, ena gåa ålåsøk. Jøsk Førjar.
3: ELFO innskjer ætloføringfeltje, ena gåa ålåsøk.
4: Førjar lærerfella innskjer ætloføringfeltje, ena gåa ålåsøk.
5: Førjar arbeidarfella innskjer limonsøgnom vi familie og ætloføringen annars, ena gåa ålåsøk.
4: Røy fyrir fersletrygt innskjur öllun enn a gjóa ólasöku. Køyra varlega.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvatni.
1: Visste du at som gullugluggun bjóð eit eiste vindu og húrar til vindina, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpervindu, trealuvindu, altanhúrar, ella sjóthúrar. Vi meir enn 30 år rundt og vörer fra heimstadsarbeidaren blir alt til til Gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2. Gulluglugur.

Golf, My Selfie og nekv anna stuttlist. Philip Singer klokkan 14 og klonerin Bubu undrendi klokkan 15 og klokkan 16 komi e Bjarki at Sinja og spela. Her blir eisne popkott, candy floss, bomb, balloner og gauver ølasugstemning. Jeg kan gå mest i fuast av chatner.fo og vid dittnar. Vi suttjas vid chatner.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Holsø hjelper deg fjellet førja, innskjør ødlom limonsøynån og ødlom førja fjellet annars og en av gaua Olavsøkån. Holsø hjelper deg fjellet førja.
2: Blykross og førja innskjør ødlom en av gaua Olavsøkån vi hese i Aheitan. Lat okkon hava hona og stuttliga samveru utan rús og minnast til at taka det i största allvara at verja okkara ungdom imodu rúsi. Blykross og førja.
3: Fra Tórshavnar hall. Det vi glede først år å kunne bjøre førgen til endelig kappdåren her av Havnava. Tórshavnar havn innskjer Øtlund enn å gåa Olavsøk.
4: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende boilet, flott og godt. Røn alltid åkken først. Eichene.

Fra portalen nå. Nutsch løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav til på inn. Portal.fo

0: Les Mayra og KOBR.fr.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme han kjøter opp for til fra samlige pris.
2: Vær du kvæl? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gottrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.
4: Långt nu kan du åkna dig ägångomärsja till Ålåsökerrådet 2026. Och som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttas till Kappbråden och Havnarvån.
5: Bäckma Balslöv inkör Ötlån en gåa Ålåsöker.
6: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkandi ólasøkum. Atlantic Airways.
7: Frá Vikmar, vit ynskjer öllum eina góða ólasøk.
6: Frá portalen, nuðs løysinga bløir nú á forsøgini. Stökk inn á portal.fo og søk öll tey góðu tilboðini. Portal.fo.
8: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom fremkommeste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: Man kan ta lampotle kökjen, stovna, gongjena, bergrummet, kameret, garasjene, etta til chatlen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygma Balsler, vit vita, utover. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Havnar Handverskarafela innskjur ætlun fyrir að fæltju og en að gáa álásöku.
2: Bygma Balslev innskjur ætlun en að gáa álásöku.
3: Ræðin fyrir fæsletrygg innskjur ætlun en að gáa álásöku. Kæra varlega.
4: Frost innskjur ætlun en að gáa álásöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og kölavæðar síðan 2008.
3: Atlantic Airways innskjur ætlun fyrringun og ætlun vidjandi en að flikvandi álásöku. Atlantic Airways.
5: Offer fra Eichene. Bygtene ekne sofa I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eichene.

0: jeg hevder rettelig godt, ja.
1: Frokrastein, vet ikke størrelsefølge, visitefølge og etterføringen annars, en av frem ur gode åløsøk. Krastein.
2: Jøsk Førjar innskjer ødlom Førjarfølge en av gode åløsøk. Jøsk Førjar.
3: LFO innskjer ødlom Førjarfølge en av gode åløsøk.
4: Førjarlærerfella innskjer ødlom en av gode åløsøk.
5: Førjararbeidarfella innskjer limosøyne vi familie og ødlom Førjarfølge annars en av gode åløsøk.
4: Ryan for Fersletrygg innskjer ødlom en av gode åløsøk. Køyre varlige.

0: BN Plus inskje fyrja falskje enna fram ur gaua Ólasøk.
1: Atlantic Airways inskje öllom føringon og öllom vidjande enna flikvandi Ólasøk. Atlantic Airways.
2: Nådla virkje inskje öllom føringon enna gaua Ólasøk. Ønskje som haunen av Ólasøk vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.
3: Hernus Vindøy, sitter så I samband med gulutlugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt I kjøtt. Gulutlugar. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluvaid gør det best.

0: Kosuke Buffeten og Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. juli her vi borraja vi goen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vera også godt om anna. Et særligt urval vera til bøttene. Kom an jod gåa utsynet iver havnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Fra Torshannarhavn til vi glede først år å kunne oppgjøre føregående til endelige kapprøren her av Havnarva. Torshannarhavn innskjer Øtlund enn å gåa Ålesøke.
2: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus innskjer Øtlund enn å gåa Ålesøke.
3: Færsøland innskjer Øtlund førja falskje enn å gåa Ålesøke.
4: Halsøhjelpere fjellet førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn å gåa Ålesøke. Halsøhjelpere fjellet førja.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det skiftet. Kom og hykke etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.
2: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.

0: coaches offer fra Aitna. Vikten er ikke noe så for Aitna. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Aitjen.
1: Frost innskjer Øtlund enn a goa ålasøk. Frost tykker a godkjente el og køleveidar siden 2008.
2: Malarmasteren Ransin Napoleon Djurus innskjer Øtlund enn a goa ålasøk.
3: Hølsurøktarfelaget innskjer Øtlund Føringon, Limonsøynon og Samstarsfelavon enn a goa ålasøk.
4: Jusk Førjar innskjer Øtlund Førjarfolket enn a goa ålasøk. Jusk Førjar.
5: Fra Krastein. Vi innskjer Starsfolket, Vishitafolket og Øtlund Føringon annars enn a fram ur goa ålasøk. Krastein.
0: Offer fra Aitjene. Vikten er ikke noe så for Aitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Aitjen.
6: Visste du av at Safari Transport henter plattar ur Øtlundheimen og fjerter vi kjipet til førje? Safari Transport. Ta nest best ikke godt nok.
7: Visste du av Ensel her plateversta vi omvælder öll bilmester Lackverstaje teger sig av tryggarskavun Steinslån i ruton Lackeringun och mängd annan Vi lägg tog av lack.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30 Vensel Lack
8: Fra kommunale brennestøyne Vi spyrja kvart skal vi komme nå
9: Du sier kommer kunna allt Du sier der tager at den lost men nej

0: Klassiker Buffeten og Hotel Hafnia ved Panorama 28. og 29. juli har vi påreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene ved også godt om anna. Et særlig urval ved til bøttene. Kom an jord gåa utsynet i ved havnene av Sattihad og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Frost ynskjer öllun en a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölnaveitar síðan 2008.
2: Málarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskjer öllun en a góa ólasök.
3: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun föringun, limonsvinun og samstarfsfélagun en a góa ólasök.
4: Jusk Fyrjar ynskjer öllun fyrjafólki en a góa ólasök. Jusk Fyrjar.
1: Frakrastein. Við ynskja starfsfólki, viðskiptafólki og öllu föringun annars, eina fram úr góða ólasök. Krossstein.

0: lesmaira og kob.fo.
1: Fra Lúv, tær og tøynum vil yngst enne góa ólasøke. Lúv.
2: Vi tar sev, innskjør ætlån enne góa og orskurøyka ólasøke.
3: Færja lærerfella, innskjør ætlån enne góa ólasøke.
4: Landsfella handverskarana, innskjør ætlån færjun, limonsøynun og samstarsfellavun enne góa ólasøke.
5: Bílúdur, innskjør ætlån færja fæltje enne góa ólasøke.

0: Tórshavn er havn. Til vi glede hvert år å kunne bjøre føregån til endelige kappbrøren her av Havnarva. Tórshavn er havn innskyr Øtlund enn av gode Ólavsøk.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus innskyr Øtlund enn av gode Ólavsøk.
2: Færsølan innskyr Øtlund førja falskje enn av gode Ólavsøk.
3: Holsøhjelpere fjellet førja innskyr Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn av gode Ólavsøk. Holsøhjelpere fjellet førja.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Hei, heter Jens Jan fra Vense Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi drar til at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Gauss er nå stedet her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalde Just Gauss House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Gauss House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tenk oss vei ofte.
1: Blykross Feria innskyr ætlandene gode ålesøk om vi har seg av heidan. Læt dere ha vahona og stortlige samverd utan rus, og minnes til at teka det er vi største alvare at verje okkar ungdom mot ruset. Blykross Feria.
2: Bygma Balslev innskyr ætlandene gode ålesøk.
3: Etterløna grunneren Lusversk innskyr ætlandene gode og trykka ålesøk.

0: Et du showmower. Vi online om bord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Frå Krastein, vi dinskja størrsfølge, visitafølge og ætloføringen annars, ena fram ur gåa ålåsøk. Krastein.
0: Jusk Førjar innskjer ætlom fyrjafølge ena gåa ålåsøk. Jusk Førjar.
2: ELFO innskjer ætlom fyrjafølge ena gåa ålåsøk.
3: Førja lærarfella innskjer ætlom ena gåa ålåsøk.
4: Førja arbeidarafella innskjer limonsynum vi familjo og ætlom fyrjafølge annars ena gåa ålåsøk.
3: Rai fyrir fæsletrygg innskjer ætlom ena gåa ålåsøk. Køyra varlega.

0: Fra Lviv, tær og tøynum ber yngst ena góða ólavsøku. Lviv.
1: Vita sér ynskir öllum ena góða og orkuríka ólavsøku.
2: Føyja lærarfella ynskir öllum ena góða ólavsøku.
3: Landsfella handverskarana ynskir öllum føyjun, limonsøynun og samstarfsfelovun ena góða ólavsøku.
4: Bílúðir ynskir öllum føyja fólki ena góða ólavsøku.
5: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarende til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
6: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
7: Sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lörst, men nej.

0: BM Plus ynskjer føroya folket ein framúr góða ólavsøk.
1: Atlantic Airways ynskjer øllum føroyingum og øllum vitjandi ein flikkvandi ólavsøk. Atlantic Airways.
2: Nútlavis ynskjer øllum føroyingum ein góða ólavsøk. Ikke som havnen av Ålesøker ved kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
4: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, reinsøres. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.

0: Tvei Toyota for el, 2100 Jordan. 340 hester, 5,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi har. Og du vet, rain service, 2100 rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så Jordan har skiftet. Kom og hygg etter dem om, tja rain service. Vi tveit av 20 garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tøy det en Toyota.
2: Havnar Handverskarafela innskyr ætlum fyrir að fæltsju og ná gaua Ólafsøku.
3: Dekksendri innskyr ætlum en sjóðan og gauan túr á Ólafsøku.
4: Ólafsøkan í hóndun og við hér á FM8 við innskyr ætlum okkar að lústarun og ná sér að gaua Ólafsøku.